Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me doje afa. Enwom no so. Bia de ben na ekọ. Training service and fitness ni na. Eso mi sabe so. Me sia ma. Me mu me kan chio bia wo. Be ko konsa dia ye mia. Je se bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise for so. E di sia me. Man